ناصر حسین صاحب کی ایک فلم تھی جس میں دیوانند تھے. مرچی سن رہے ہیں آپ, پرانی چینز پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. لیکن پھر دونوں کے بیچ میں ڈھن ٹڑن کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کچھ ڈفرینسز ہو گئے, تو دیوانند صاحب نے وہ فلم چھوڑ دی. ان کی جگہ پہ آئے شمی کپور صاحب. لیکن شمی کپور صاحب جب آئے تب انہوں نے ناصر حسین صاحب سے کہا کہ بھائی دیوانند صاحب جب خود ان کو بولیں گے کہ وہ فلم چھوڑ چکے ہیں اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی اور اس فلم میں آئے, تبھی وہ فلم سائن کریں گے. ایسا ہوا اینڈ شمی کپور صاحب واز کاسٹڈ ان تیسری منزل. پرانی جینز پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. یو کین کیچ می آن انسٹاگرام @rj.charu. سنتے رہیے مرچی.